Cheese. Waymaker. Ke sa mesmoro. Koro ke sa enqaba enqaba re enqaba enqaba ke ran ore ke.